0: Who's now the number one?
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
2: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen om vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

0: you're just a boy.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Den første natta vi lå ihop, da kjeltes vi og klappas. Den andre natta vi lå ihop, slåss vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god,

Men nå er jeg så hjertens glad, for nå er jeg alene. Kjæringa, ja, hun ligger på havsens bunn og velter på svære steine. Ja, nå så har jeg dagen god.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken, og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Rix Eiken og her på radioen om etter stedet, i Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug, i Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

forstå og bruke litt av tida på. Og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Møter alle de medisinene som folk de går og eter på, kunne de spare seg hvis bare de forstod at en ettermiddagsstreik, den holder problemene vekk. Så hvis alle hver dag la seg ned og to, først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grannet,

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet, i Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
5: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til tråkler og klumper, tårene

fulgte meg nøye, som jeg nu først forstår. Så kom den dagen, hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg hender.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Koprik på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K. Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av Finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak i Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen i dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer i kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen i St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål i og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa i går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Representantenes hus har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Forslaget fikk flertall med 226 mot 195 stemmer etter at 18 republikanere sluttet seg til demokratene. For å bli vedtatt må det også godkjennes i senatet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av Finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SAFE og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa I går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Nå det 2 lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I alléen. Circle K I alléen, Sunnkost I Alti Senter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øverbyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av Finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa I går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmått I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak i Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SAFE og lederne ble enige etter 3,5 time på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen i dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer i kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen i St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål i og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Knivblad og sikte på deg. Morgan ønsker deg velkommen til kaffekoppen denne her fredagen, ukas siste arbeidsdag hvis du jobber mandag til fredag. Uansett, velkommen skal du være. Takk for at du har tunet inn på kanalen i dag. Vi skal få musikk de neste to timene, og litt ifra dagens dato. Geir Stølen kommer innom og prater litt om en fugl i løpet av de neste to timene. Masse fin musikk, først litt av det, før vi tar en titt på været.

Det har vært litt regn i natt, og det skal regne litt i formiddag før det klarner opp utover dagen. I dag kan ventes faktisk litt sol i kvellinga i dag. Temperaturen på rundt 14-15 grader. Og i morgen lørdag ser det ut at det blir ukas fineste dag med rundt 17 grader og sol i løpet av dagen. Og neste uke så ser det ut å bli litt variert vær. Kan ventes litt nedbør og dager med sol, perioder med overskyet regn. Men der er høytrykk i vente, ser det ut til, i forhold til langtidsvarslet. The Kids, hun er forelsket i læreren.

The Beatles som sang Help. Det fantastisk god låt fra noen ti år tilbake. Og det er blitt fredag 5. juni, årets 156. dag. Vi er nå i uke 23, og det 209 dag igjen av 2026. Torbjørg, Torbjørn og Torben har navnedag i dag.

Dr. Hook der, og det var A Little Bit More med Ray Sawyer som sang. Og nylig så gikk jo den siste vokalisten i Dr. Hook bort.

0: Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Vi fortsetter med dagen I dag, den fredag 5. mai, altså 5. mai 1945 I Tyskland og Østerrike ble et alliert kontrollråd opprettet, øverstkommanderende I de amerikanske, britiske og franske og russiske zonene deltok. I 1953 I Danmark trådte den nye grunnloven I kraft som erstattet grunnloven av 1915. Og I 1967 Israel åpnet seksdagerskrigen med omfattende flyangrep. Og I 1968 Robert F. Kennedy, en amerikansk politiker, en demokrat, gikk bort. Han ble skutt av en palestinsk immigrant dagen før.

0: Så var det å få stjert et frimerke da.
1: Brev fra leiren Birgit Strømme. Vi holder oss litt på dagen i dag. I 1975, Suezkanalen ble åpnet igjen etter Yom Kippur-krigen. Og på denne dagen her i 1993 i Somalia ble 23 FN-soldater drept i hovedstaden Mogadishu. Alle FN-styrkene ble trukket tilbake i 1994 og 1995, og borgerkrigen fortsatte. I 2004, Ronald Reagan, USAs president fra 1981 til 1989, gikk bort. Han var født i 1911. Han var en svært omstridt politiker. Vi skal få litt lokalmusikk, Ove Frøytlog, sammen med den ikke så lokale Anita Stapleton fra USA. Today I started loving you again.

Det var Bjørn Vikøren ifra Kvinesdal der som sang I would like to see you again. Og vi holder oss litt grann på denne dagen her. Det er Torbjørg, Torbjørn og Torben som har navnet dag I dag. Torbjørn, det er dansk for Torben og guden Tor. Og Bjørn da, som betyr Bjørn. Og Torbjørg da en sammensetning av alle de navnene der. Og litt over I fra 1813 I Danmark og Norge inntrådte statsbankrott forbi fordi inntektene ikke dekket utgiftene. Kreditoren ble tvunget til å ettergi statsgjeld. Og I 1849 I Danmark undertegnet Fredrik 7. junigrunnloven som forvandlet landet fra enevelde til et konstitusjonelt monarki med landsting frem til 1953.

Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tips om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Emmylou Harris og The Boxer fikk du høre der. Du hører på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Jeg heter fortsatt Morgan, og du har fått litt påfyll av nyheter nå nylig. Du skal nå få en gruppe som heter Gunslingers, som synger om Toyota Hiaq, med Hiaq-treff på Osterøy, før vi skal få litt kunngjøringer fra lagerforeningen.

Misjonssambandet har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne, der det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne, der det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne, Anne og Torre Skjebrok synger, da blir kollekt på møten. Alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet si møteuke fra 2. til 7. juni. Lyngdal menighet melder om følgende. Søndag 7. juni klokken 11 det familiegudstjeneste i Lyngdal kirkesenter. Da blir det utdeling av 10 års bibel og søndagsskolens dag, og etter gudstjenesten blir det grilling og aktiviteter. Og på søndag 7. juni, da det gudstjeneste i Kvås kirke klokken 19. Og så minner jeg om torsdag 11. juni, da det klassisk konsert i Lyngdal kirke med Ilse Jantseme, med Kaldo Kis som medvirkende. Her koster det 300 kroner per billett, og da blir salg av billetter i døra. Og det en konsert med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reiser ofte måles i flybilletter og hotellnettet, så inviterer altså den latviske pianisten Ilse Jantseme publikum med på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Og dette altså torsdag 11. juni, og det billetter som selges i døra til 300 kroner stykk. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpe i Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 7. juni klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtet. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus, da inviterer Diabetesforbundet Lister til medlemsmøte. Diabetessykepleier Solbjørg Grøtteland kommer og snakker om tema «Å leve godt med diabetes og diabetesutbrenthet». Det blir litt å bite i, og det blir enkel utlodding. Alle vel møtt til Diabetesforbundet Listers medlemsmøte mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus. Mandag 8. juni inviterer MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, til en innholdsrik kveld med et eksklusivt digitalt foredrag av professor Torkel Brekke. Temaet for kvelden det debatten i Norge etter 7. oktober. Det blir foredrag via videolink med påfølgende spørsmålsrunde. Det blir kaffe og kaker og god tid til samtaler rundt bordene. Og stedet, det Lyngdal kirkesenter, og tidspunktet klokka 19. Inviter noen med deg og kom, altså det mandag 8. juni klokka 19 på Lyngdal kirkesenter og møte i regi av MIF Lister. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 9. juni klokken 19. Turid Omdal tale, da blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen, og dette melder Håpets Havn Betania Borhaug om. Det blir siste møte før ferien, det altså tirsdag 9. juni. Du inviteres til bazar, fredag 12. juni klokken 17, der det bazar på Belland Gamle Skolehus. Alle ønskes vel møtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså bazar på Belland Gamle Skolehus på fredag 12. juni klokken 17.

Air Supply, the one that you love, fra 80-tallet. En enkel sang om frihet kommer her før vi skal få Geir Stølen og hans sitt fullhjørne.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Ja, hei sønn. Jeg var med jagge meg til å ta tilbake igjen. Og vet du hva jeg gjorde I dag? Ja, jeg har meg en luftetur. Jeg ute og lufter hunden, ser du. Klokka nok så, ja, skal vi si. Nå kikket den ikke så hardt, men nå passert halv 11 da på kvelden. Altså, første sommerdagen vi har I dag. 1. juni. Og grunnen til at jeg ute og... Og luffe så sent, ja, det for det første så jeg ikke har tid til å lage programmet før. Men jeg tenkte det at nå skal vi se hva vi får med, og hva fuglesang, og hva som skjer sånn på en sånn kvalig, ja, kveld. Og sen vi har det første sommerdag I dag, vi kom inn I, eller sommerdag, men sommermåned I hvert fall, for juni, juli, august, det jo sommermåneden. Og I dag, når jeg gjorde luffe, så jeg 1. juni. Det første jeg I grunnen også legger merke til, sånn sett, det jo en del fugler som synger. Ja, det det. Men der kom flygene seg rugda, og de her rugdene, de kjenner jo at de, ja, det jo ikke noe fargepakt på noen av fuglene, og det begynner å bli såpass sent når klokka har passert halv 11, så det jo ikke noe ordentlig dagslys I det hele tatt. Så opp mot himmelen, sånn, så blir alt svart. Og da merker du det at det kommer en fugl flygans med det sånn litt for, ja, litt sånn merksnodige vinge, I grunn, litt sånn spisse og alt ihop. Og nå kommer han over meg igjen, og da ser jeg at han, ja, han flyr ikke så mye, han I kroger med vengene sine, men litt sånn seil, holdt det på å si, flyging. Slipper ned, og så hører du en sånn tikkelyt på en måte. Der flyger han I grann mer igjen med vengene, og så seiler han liksom litt sånn, sånn, ikke sånn jubeslag som I kroger og sånt noe, altså, men det litt annerledes, spisse venger og alt ihop, og litt langt ned hvis du kommer nærmere alt ihop, til man tikk hans. Det altså sånn I rugta som rundt der og flyg. Så hører jeg der noen rødstrupe som rundt her og synger. Både den ene og den andre siden her holdt jeg på å si, men det ikke godt for dere ved det hva som en og den andre siden. Men det en, to, tre røstruppe som rundt og lager grann lyd fra seg. Og det synes jo jeg utmådelig koselig. Når du som en blir vant med

60-70-tallet der, Poor Little Fool og Ricky Nelson. Elg, kom her, hurtigruta fra Kirkenes til Bergen, for vi skal enda litt mer inn I dagens musikkhistorie.

Vi starter dagens musikhistorie i countryverdenen, for på denne dagen her i 1993, countrysangeren Conway Twitty gikk bort etter at han hadde vært dårlig og fått et hjerteinfarkt på scenen. Og her vi skal få høre etterpå låten som heter Slow Hands, men han gikk altså borte på denne dagen her. Han hadde hatt mange store hits gjennom tiderne. Ellers på denne dagen her i musikkverdenen skal vi inn og se litt på hva som har skjedd. Det er jo mye som skjer. Musikkverdenen, den er så stor, og rett og slett på denne dagen her i 1964, David Bowie, da kalte han seg David Jones and the King Bees, slapp sin første single, Liza Jane, slapp han da, og slo ikke sånn veldig stort gjennom, men det var jo en start. Og ellers gjennom tiderne på denne dagen her i året 1993, som sagt, Conway Twitty gikk bort. Og i 1993, Mariah Carey gifta seg med presidenten fra Sony Music, Tommy Mottola, i Manhattan. Og der var blant annet Bruce Springsteen, Billy Joel, Barbra Streisand og Ozzy Osbourne gjeste. De ble skilt i 1997. Ellers på den dagen her i 1964, Rolling Stones spilte sin første noensinne livekonsert i USA når de opptrådte på Swing Auditorium i San Bernardino i California. Det var jo rett og slett en god start. Og i 1961, Roy Orbison gikk til topps i USA med låta Running Scared. Den gikk da altså til nummer 9 i Storbritannia, på B-siden til Love Hurts. Ja, dagens musikkhistorie. Her kommer Conway Twitty.

Nå nærmer vi oss slutten på dagens sending her. Vi skal ta med bitte grann mer her nå. En liten oppfriskning på været. Ser ut til å bli en ganske så fin fredag ettermiddag. Formiddagen har vært litt fuktig. Kan vente deg temperatur på rundt 14-15 grader. I morgen lørdag ser ut til å bli den fineste dagen denne uka, med sol og rundt 16-17 grader.

0: Det går mot overtid I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Fem partier har forhandlet siden 21. mai, og I dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB det ingenting som tyder på at partene legger frem en avtale I løpet av dagen. Flere kilder sier det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt avmeldinger I det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Skatteetaten dropper tvangsmulkt for mai til juli. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette-Marit etter at hun I går var på Rikshospitalet I over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. SV lanserer I dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svagt stortingsvalg I fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene I arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem I mai måned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne, da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne, da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne, Anne og Torre Skjebrok synger, da blir kollekt på møten alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister sin møteuke fra 2. til 7. juni. Lyngdal menighet melder om følgende. Søndag 7. juni klokken 11 det familiegudstjeneste I Lyngdal kirkesenter. Da blir det utdeling av 10 års bibel og søndagsskolens dag, og etter gudstjenesten blir det grilling og aktiviteter. Og på søndag 7. juni da det gudstjeneste I Kvås kirke klokken 19. Og så minner jeg om torsdag 11. juni, da det klassisk konsert I Lyngdal kirke med Ilse Jantseme, med Kaldo Kis som medvirkende. Her koster det 300 kroner per billett, og da blir salg av billetter I døra. Og det en konsert med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reiser ofte måles I flybilletter og hotellnettet, så inviterer altså den latviske pianisten Ilse Jantseme publikum med på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Og dette altså torsdag 11. juni, og det billetter som selges I døra til 300 kroner stykk. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpe I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 7. juni klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus, da inviterer Diabetesforbundet Lister til medlemsmøte. Diabetessykepleier Solbjørg Grøtteland kommer og snakker om tema «Å leve godt med diabetes» og «Diabetesutbrenthet». Det blir litt å bite i, og det blir enkel utlodding. Alle vel møtt til Diabetesforbundet Listers medlemsmøte mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus. Mandag 8. juni inviterer MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, til en innholdsrik kveld med et eksklusivt digitalt foredrag av professor Torkel Brekke. Temaet for kvelden det er «Debatten i Norge etter 7. oktober». Det blir foredrag via videolink med påfølgende spørsmålsrunde. Det blir kaffe og kaker og god tid til samtaler rundt bordene. Og stedet, det er Lyngdal Kirkesenter, og tidspunktet er klokka 19. Inviter noen med deg, og kom, altså det er mandag 8. juni klokka 19 på Lyngdal Kirkesenter, og møte i regi av MIF Lister. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 9. juni klokka 19. Turid Omdal tale, da blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen, og dette melder Håpets Havn Betania Borhaug om. Det blir siste møte før ferien, det altså tirsdag 9. juni. Du inviteres til bazaar, fredag 12. juni klokken 17, der det bazaar på Belland Gamle Skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså bazaar på Belland Gamle Skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Da skal vi over til denne ukes lokale andakt. Og denne gangen så er det en gjenlytt med en tidligere sendt andakt, og det er Tarje Nora Berg som skal holde den. Vi får først litt fin musikk og så en innledning ved Odd B. Andreassen. Og gjør oppmerksom på at denne andakten ble spilt inn kort tid før Tarje Nora Berg gikk bort i 2016.

0: Da er vi kommet til fredag, og Tarjei Norberg skal tale om dette, at det er at Jesus tørte stole på Peter etter alt det som skjedde på landfredag. Men er det ikke fantastisk med Jesus? Han stoler på den enkelte oss. Han løfter oss opp når vi faller.
1: Teksten vår i dag er Jesus samtale med Peter, Johannes 21, 15. Da de hadde halve måltid, sa Jesus til Simon Peter, «Simon, Johannes son, elsker du meg mer enn de andre her?» «Ja, Herre», svarer han, «du vet jeg helder deg.» Jesus sier til han, «Fø lamma mine.» Og han sier til han at andre gangen, «Simon, Johannes son, elsker du meg?» «Ja, Herre», svarer Peter, «du vet jeg helder deg.» Jesus sier til han, «Gjet sauene mine.» Så sier han tredje gangen, «Simon, Johannes son, held du av meg?» Peter tykte det var leit at Jesus tredje gangen spurte, «Held du av meg?» Og han svarer, «Herre, du vet alt. Du vet jeg helder av deg.» Jesus sier til han, «Fø sauene mine. Sannelig, sannelig, det sier jeg deg. Da du var ung, batt du selv belte om deg, og gikk dit du ville. Men når du vært gammel, skal du rette ut hendene dine, og en annen skal binde belte om deg, og føre deg dit du ikke vil.» Det sa han for å syne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg.» Jesus set Peter inn i den viktigste av alle tjenester på jord. Peter skal overta ansvaret for den eiendommen Jesus har kjøpt med sitt eget blod. Hvordan våger han dette bare etter en snau måned etter at Peter hadde stått og banna på at han aldri kjente Jesus? Jesus kjente kjærleikens makt. Han vet at den som virkelig elsker, svikter ikke. Det ser vi også av at han våget å fortelle Peter at denne tjenesta kom til å koste han livet. Jesu første spørsmål til Peter lydde slik, «Elsker du meg mer enn de andre som er med oss her?» Hvordan kunne han spørre slik? Det var ingen som hadde sviktet slik som Peter. Derfor var det heller ingen som hadde møtt så mye av Jesu tilgivende kjærleik som han. Den som mye har fått tilgive, elsker mye. Det er en livslov i Guds rike. Her har Jesus grunnlag for å rette samme spørsmålet til oss. Har jeg grunn til å elske han enda mer enn jeg gjør? Før vi svarer på dette, bør vi stille oss under krossen hans og holde følgende tale til oss selv. Det var min plass han tok. Alt som er bedre enn å hange der, er for godt for meg. Det er nåde. De lenger og de oftere jeg står der, de sterkere ville denne kjensla få plassen i mitt liv. Ingenting er for godt for Jesus. Bare det aller beste er godt nok. Og det beste jeg har å gi han er mitt vennskap. I Åpenbaringa 2:1-7 kjem Jesus som vår herliggjorde frelsar på visitas i kirkelyen i Efesus og til oss alle. Dette var det han fann. Jeg veit om gjerningene dine. Du har arbeid, og du har holdt ut. Jeg vet at du ikke kan tåle de vonde. Du har prøvd de som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er lygnere. Du har holdt ut, og du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått trøtt. Dette var altså noe av det han fant. Dette må da være en kirkelys som fungerer. Kan det bli stort bedre? Men så kjem det ei setning om noe han ikke fann. Men dette har jeg imot deg. Du har gjeve opp din første kjærleik. Kom de for i hug kvar du stod før du fall. Vend om og gjør på nytt de første gjerningene dine, eller så kjem jeg over deg og tek josestaken din bort, om du ikke vender om. Så godt kan det altså ei tid fungere i en frafallen kyrkjely. Men når ikke kjærleiken til Jesus er hovedsaka og sjølve drivkrafta, begynner menneskenaturen å produsere. Da kjem det rusk i maskineriet, og lagra går varme. Det blir usemje, misunning og kamp om makta. Eg held meg til Paulus, de andre til Apollos. Dette har fulgt Guds kyrkje fra starten av. Kven held du deg til? Kven er det du ikke kan samarbeide med? Kjenner også du et stikk i hjertet når andre kirkelyer eller forsamlinger har framgang medan din stamper i motgang? Slik kan vi teste oss på om det er meg og mitt arbeid som står i sentrum, eller om det er kjærleiken til Jesus Kristus som driver meg. Johannes Døyparen er et godt føredømme for oss alle. Etter at han hadde peika på Jesus som Guds offerlam, vart det folketomt omkring han. Da læresveinene hans peika på dette, svarer han: «Det skal være slik. Brudgommen har nå fått brura si. Mi glede har vært fullkommen. Han skal vekse, jeg skal minke.» Slik blir det alltid der kjærleiken dominerer. Det som kjærleiken binder oss til, vil både bære og styre oss. En legende forteller at kong Kyrios en gang tok en konge med hele familien hans til fange. For å ha litt underholdning, let han dem bli førde fram for seg. «Hva vil du gi meg, dersom jeg gir bånda dine fri?» spør Kyrios. «Halve riket mitt», svarer kongen. «Hva vil du så gi meg om jeg gir deg selv fri?» «Den andre halvdelen», var svaret. Kyrios så på han med et lurt glimt i øynene, før han leverte det tredje spørsmålet. «Hva vil du så gi meg, om jeg gjev dronninga di fri?» «Da vil jeg gje meg sjølv», svarer kongen. Kong Kyrios vart så gripen av dette svaret, at han ga dei alle fri, og let dei vende at ende til riket sitt. På

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Andaktene denne uka har temaet Over en jødisk bibel. Og i dag overskriften Guds utvalgte folk for verden. Da Gud valgte seg ut et eiendomsfolk, jødefolket som han selv hadde dannet, så hadde han helt fra begynnelsen alle verdens folk med i sin plan. Midt i det gamle testamentets beretning om jødene og deres historie, er det også mange utsagn og løfter for folkeslagene. I Jesaja 49,6 sier Gud til Israels folk gjennom profeten. Det er for lite at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Og i Salme 117 leser vi: Lovsyng Herren, alle folk, pris ham, alle folkeslag. Noen snakker spottende om jødene som Guds utvalgte folk. Hvem tror de at de er, liksom? Er de bedre enn andre? Gud sier selv at de ikke ble utvalgt fordi de var større eller bedre enn andre folk. De var tvert imot det minste folket, men Herren elsket de og ville holde det han hadde lovt. Den jødiske professoren Uriel Shimon ved Bar Ilan Universitetet i Tel Aviv sier: «Utvelgelse er en farlig tanke, om den ikke betyr utvelgelse til oppgaver, ikke til privilegier. Så er jødene ikke Guds bortskjemte barn, men Guds lidende tjener. Jødene er ikke utvalgt mot verden, men for verden», sier denne professoren. Sekulære jøder kan si at de er lei av å være utvalgt. Noen andre må gjerne overta den rollen. Som Jesus-troende ikke-jøder, hedninger, har vi slett ikke overtatt rollen som Guds utvalgte folk, som noen tenker. Derimot er vi koblet på dette folket. Paulus taler i Romerbrevet om oliventreet som bilde på Guds folk, og han bruker bildet fra gartnerfaget. De ifra folkeslagene som har tatt imot evangeliet om Jesus, er greiner på et vilt tre som er podet inn på Guds oliventre og får sevje fra rota. Samtidig er noen av de naturlige greinene som hører til der blitt kuttet av. De har mistet livsforbindelsen med treet. De får ingen sevje fra rota og har tørket ut. Sånn beskriver Paulus de jødene som ikke har tatt imot sin Messias. Men han fortsetter: Gud har makt til å pode dem inn igjen når de ikke holder fast på sin vantro. Dette gartnerarbeidet holder Gud på med fremdeles i dag. Jøder kommer til tro og blir podet inn i oliventreet, og det samme skjer med andre folk. Gud vil fortsette helt til han selv setter sluttstrek for denne verden. Hans vilje er at alle mennesker skal la seg pode inn på hans oliventre. Så Guds folk i denne verden består av jøder og hedninger som er kommet til tro på Jesus. Samtidig er det etniske jødefolket fremdeles Guds utvalgte folk. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall, det presiserer Paulus i Romerbrevet 11,29. Det er løfterikt for oss alle, som er helt avhengig av Guds nåde og trofasthet. La oss huske at vår jødiske bibel setter oss, alle mennesker, i et forhold til Israel og det jødiske folk. Så ber vi, takk gode Gud, for at vi, sammen med de Jesus-troende jødene, får være greiner på ditt oliventre. Vi ber om at så mange flere blir poda inn, og at vi kan være medhjelpere i ditt arbeid, Gud. Velsign denne sabbaten og helga i Jesu navn. Amen.

Sammen har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Ellen Raen. Her et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter Good News Medvandrer. For med denne appen på din mobil får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugvostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsang, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen når vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

I Radio Lyngdal, du lytter til, og klokka er nærmest 11. Vi skal fortelle hva som skjer videre her på radioen denne fredag 5. juni. Vi skulle hatt Maja nå 10:55, men som hun annonserte sist, så kommer hun ikke i dag. Dermed så blir det litt god musikk som kommer mellom 11 og 1. Oppslagstavla med kunngjøringer får du uansett 10:55. Så blir det non-stop danseband fra klokka 13:05 til 14, og 14:05 non-stop norsk på norsk. Så i ettermiddag 15:35 får vi oppslagstavla. En gjenlytt med kaffekoppen med Morgan Lilleene fra klokka 16 til 18. Så blir det litt musikk igjen fra 18 til 20, før vi da får min musikk med Torry Nørseth, og han kommer klokken 20. Så er det kveldssending i kveld klokka 21, og den er jo alltid spennende, og mange som liker å følge med på den og ringe inn og svare på spørsmål. Og det er Anne-Kari og Torun som har kveldssendinger i kveld. Og den starter klokka 21 og varer frem til midnatt. Men da er klokka snart 11, og vi får litt mer musikk utover etter nyhederne også.

0: Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. 5 partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger fram en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier at det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at 2 store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgivere ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: ikke god på, men det kan bli bedre.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugvostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om etter stedet, i Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug, i Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Hallo der, dette er Arthur Stulien. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk fra Sørlandet.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne. Da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Anne og Tori Skjebrok synger. Da blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister sin møteuke fra 2. til 7. juni. Lyngdal menighet melder om følgende. Søndag 7. juni klokken 11 det familiegudstjeneste i Lyngdal kirkesenter. Da blir det utdeling av 10 års bibel og søndagsskolens dag, og etter gudstjenesten blir det grilling og aktiviteter. Og på søndag 7. juni da det gudstjeneste i Kvås kirke klokken 19. Og så minner jeg om torsdag 11. juni da det klassisk konsert i Lyngdal kirke med Ilse Jantseme, med Kaldo Kis som medvirkende. Her koster det 300 kroner per billett, og da blir salget av billetter i døra. Og det en konsert med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reiser ofte måles i flybilletter og hotellnettet, så inviterer altså den latviske pianisten Ilse Jantseme publikum med på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Og dette altså torsdag 11. juni, og det billetter som selges i døra til 300 kroner stykk. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpet i Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 7. juni klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtet. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus, da inviterer Diabetesforbundet Lister til medlemsmøte. Diabetessykepleier Solbjørg Grøtteland kommer og snakker om temaet «Å leve godt med diabetes og diabetesutbrenthet». Det blir litt å bite i, og det blir enkel utlodding. Alle vel møtt til Diabetesforbundet Listers medlemsmøte mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus. Mandag 8. juni inviterer MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, til en innholdsrik kveld med et eksklusivt digitalt foredrag av professor Torkel Brekke. Temaet for kvelden debatten i Norge etter 7. oktober. Det blir foredrag via videolink med påfølgende spørsmålsrunde. Det blir kaffe og kaker og god tid til samtaler rundt bordene. Og stedet, det Lyngdal kirkesenter, og tidspunktet klokka 19. Inviter noen med det, og kom, altså det mandag 8. juni klokka 19 på Lyngdal kirkesenter, og møte i regi av MIF Lister. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 9. juni klokka 19. Turid Omdal tale, da blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen, og dette melder Håpets Havn Betania Borhaug om. Det blir siste møte før ferien, det altså tirsdag 9. juni. Du inviteres til bazar, fredag 12. juni klokken 17, der det bazar på Belland Gamle Skolehus. Alle ønskes vel møtt, og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså bazar på Belland Gamle Skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid.
og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker-Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

På ei palmeøy i Stillehavet rodde vi i land, med og Reinert og en kokk fra Renneville. Og vi traska rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk, så ble vi anfalt av et bande ville. Ut av det at denne Reinert hinka rundt på kunstig bein, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka

Rebeskaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slike folk, de vakke

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnesregionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned tre etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget uavklart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugvostad på Mix Kiosk i Alléen. Circle K i Alléen, Sundkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsam, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen er vi etter stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K i Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne sentrum, Coprix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K i Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons I regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt I en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte I formiddag I havnebassenget I den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes I krigen I Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet I sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo Tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det I pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika I Trøndelag I natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer I slutten av 20-årene I Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer og overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Kors-bevegelsens respons i regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Kors-bevegelsens respons i regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne. Da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Anne og Torre Skjebrok synger. Da blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister sin møteuke fra 2. til 7. juni. Lyngdal menighet melder om følgende. Søndag 7. juni klokken 11 det familiegudstjeneste i Lyngdal kirkesenter. Da blir det utdeling av 10 års bibel og søndagsskolens dag, og etter gudstjenesten blir det grilling og aktiviteter. Og på søndag 7. juni da det gudstjeneste i Kvås kirke klokken 19. Og så minner jeg om torsdag 11. juni, da det klassisk konsert i Lyngdal kirke med Ilse Jantseme, med Kaldo Kis som medvirkende. Her koster det 300 kroner per billett, og da blir salget av billetter i døra. Og det en konsert med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reiser ofte måles i flybilletter og hotellnettet, så inviterer altså den latviske pianisten Ilse Jantseme publikum med på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Og dette altså torsdag 11. juni, og det billetter som selges i døra til 300 kroner stykk. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpe i Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 7. juni klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus, da inviterer Diabetesforbundet Lister til medlemsmøte. Diabetessykepleier Solbjørg Grøtteland kommer og snakker om temaet «Å leve godt med diabetes» og diabetesutbrenthet. Det blir litt å bite i, og det blir enkel utlodding. Alle vel møtt til Diabetesforbundet Listers medlemsmøte mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus. Mandag 8. juni inviterer MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, til en innholdsrik kveld med et eksklusivt digitalt foredrag av professor Torkel Brekke. Temaet for kvelden det er «Debatten i Norge etter 7. oktober». Det blir foredrag via videolink med påfølgende spørsmålsrunde. Det blir kaffe og kaker og god tid til samtale rundt bordene. Og stedet, det er Lyngdal Kirkesenter, og tidspunktet er klokka 19. Inviter noen med deg og kom, altså det er mandag 8. juni klokka 19 på Lyngdal Kirkesenter, og møte i regi av MIF Lister. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 9. juni klokka 19. Turid Omdal tale, da blir bønn ifra klokka 18. Alle er varmt velkommen, og dette melder Håpets Havn Betania Borhaug om. Det blir siste møte før ferien, det altså tirsdag 9. juni. Du inviteres til bazaar, fredag 12. juni klokken 17, der det bazaar på Belland Gamle Skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså bazaar på Belland Gamle Skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Some people say

0: En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Knivblad og sikte på deg. Morgan ønsker deg velkommen til kaffekoppen denne her fredagen, ukas siste arbeidsdag hvis du jobber mandag til fredag. Uansett, velkommen skal du være. Takk for at du har tunet inn på kanalen i dag. Vi skal få musikk de neste to timene, året litt ifra dagens dato. Geir Stølen kommer innom og prater litt om en fugl i løpet av de neste to timene. Masse fin musikk, først litt av det, før vi tar en titt på været.

Har vært litt regn i natt, og det skal regne bitte grann i formiddag før det klarner opp utover dagen. I dag kan ventes faktisk litt sol i kvellinga i dag. Temperaturer på rundt 14-15 grader. Og i morgen lørdag ser det ut at det blir ukas fineste dag med rundt 17 grader og sol i løpet av dagen. Og neste uke så ser det ut til å bli litt variert vær. Kan ventes litt nedbør og dager med sol, perioder med overskyet regn. Men der er høytrykk i vente, ser det ut til, i forhold til langtidsvarslet. The Kids, hun er forelsket i læreren.

The Beatles som sang Help, der fantastiske god låt ifra noen ti år tilbake. Og det er blitt fredag 5. juni, årets 156. dag. Vi er nå i uke 23, og det er 209 dag igjen av 2026. Torbjørg, Torbjørn og Torben har navnedag i dag.

Dr. Hook der, og det var A Little Bit More med Ray Sawyer som sang. Og nylig så gikk jo den siste vokalisten i Dr. Hook bort. Og Ray Sawyer gikk jo bort for et par år siden, og det var jo en gruppe som gjorde det ganske stort på 70-tallet og 80-tallet. Det var da altså Dennis Lockerer som gikk bort nå nylig, og han var da med og startet dette her, denne gruppa sammen med Ray Sawyer. Og de gjorde jo humor, og det var nok ikke bare alkohol det gikk i på de konsertene der, for det var rimelig vilt. Cover of the Rolling Stones blant annet, som slo gjennom ganske så godt. En kar fra Kvinesdal som skal synge litt nå, det er onkel Thor. Thor og Brødland kommer her med sin låt om at han ønsker seg en Honda.

0: Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Vi fortsetter med dagen I dag, den fredag 5. mai, altså 5. mai 1945 I Tyskland og Østerrike ble et alliert kontrollråd opprettet. Øverstkommanderende I de amerikanske, britiske og franske og russiske zonene deltok. I 1953 I Danmark trådte den nye grunnloven I kraft som erstattet grunnloven av 1915. Og I 1967 Israel åpnet seksdagerskrigen med omfattende flyangrep. Og I 1968 Robert F. Kennedy, en amerikansk politiker, en demokrat, gikk bort. Han ble skutt av en palestinsk immigrant dagen før.

0: Så var det å få stjert et frimerke da.
1: Brev fra leiren Birgit Strøm. Vi holder oss litt på dagen i dag. I 1975, Suezkanalen ble åpnet igjen etter Yom Kippur-krigen. Og på denne dagen her i 1993 i Somalia ble 23 FN-soldater drept i hovedstaden Mogadishu. Alle FN-styrkene ble trukket tilbake i 1994 og 1995, og borgerkrigen fortsatte. I 2004, Ronald Reagan, USAs president fra 1981 til 1989, gikk bort. Han var født i 1911. Han var en svært omstridt politiker. Vi skal få litt lokalmusikk, Ove Frøytlog, sammen med den ikke så lokale Anita Stapleton fra USA. Today I started loving you again.

Det var Bjørn Vikøren ifra Kvinesdal der som sang I would like to see you again. Og vi holder oss litt grann på denne dagen her. Det Torbjørg, Torbjørn og Torben som har navnedag i dag. Torbjørn, det dansk for Torben og guden Tor. Og Bjørn da, som betyr Bjørn. Og Torbjørg da en sammensetning av alle de navnene der. Og litt over i fra 1813 i Danmark og Norge inntrådte statsbankrott forbi fordi inntektene ikke dekket utgiftene. Kreditorene ble tvunget til å ettergi statsgjeld. Og i 1849 i Danmark undertegnet Fredrik 7. junigrunnloven som forvandlet landet fra enevelde til et konstitusjonelt monarki med landsting frem til 1953.

0: FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen I landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip I Azovhavet utenfor russisk okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Emmylou Harris og The Boxer fikk du høre der. Du hører på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Jeg heter fortsatt Morgan, og du har fått litt påfyll av nyheter nå nylig. Du skal nå få en gruppe som heter Gunslingers, som synger om Toyota Hiaq, med Hiaq-treff på Osterøy, før vi skal få litt kunngjøringer fra lagerforeningen.

Misjonssambandet Lista har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne, der det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne, der det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne, Anne og Torre Skjebrok synger, da blir kollekt på møten. Alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lista sin møteuke fra 2. til 7. juni. Lyngdal menighet melder om følgende. Søndag 7. juni klokken 11 det familiegudstjeneste i Lyngdal kirkesenter. Da blir det utdeling av 10 års bibel og søndagsskolens dag, og etter gudstjenesten blir det grilling og aktiviteter. Og på søndag 7. juni da det gudstjeneste i Kvås kirke klokken 19. Og så minner jeg om torsdag 11. juni, der det klassisk konsert i Lyngdal kirke med Ilse Jantseme, med Kaldo Kis som medvirkende. Her koster det 300 kroner per billett, og det blir salg av billetter i døra. Og det en konsert med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reiser ofte måles i flybilletter og hotellnettet, så inviterer altså den latviske pianisten Ilse Jantseme publikum med på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Og dette altså torsdag 11. juni, og det billetter som selges i døra til 300 kroner stykk. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpe i Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 7. juni klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus, da inviterer Diabetesforbundet Lister til medlemsmøte. Diabetessykepleier Solbjørg Grøtteland kommer og snakker om temaet «Å leve godt med diabetes og diabetesutbrenthet». Det blir litt å bite i, og det blir enkel utlodding. Alle vel møtt til Diabetesforbundet Listers medlemsmøte mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus. Mandag 8. juni inviterer MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, til en innholdsrik kveld med et eksklusivt digitalt foredrag av professor Torkel Brekke. Temaet for kvelden debatten i Norge etter 7. oktober. Det blir foredrag via videolink med påfølgende spørsmålsrunde. Det blir kaffe og kaker og god tid til samtaler rundt bordene. Og stedet, det Lyngdal kirkesenter, og tidspunktet klokka 19. Inviter noen med deg og kom, altså det mandag 8. juni klokka 19 på Lyngdal kirkesenter og møte i regi av MIF Lister. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 9. juni klokka 19. Turid Omdal tale, da blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen, og dette melder Håpets Havn Betania Borhaug om. Det blir siste møte før ferien, det altså tirsdag 9. juni. Du inviteres til bazar, fredag 12. juni klokken 17, der det bazar på Belland Gamle Skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså bazar på Belland Gamle Skolehus på fredag 12. juni klokken 17.

Air Supply, the one that you love, er fra 80-tallet. En enkel sang om frihet kommer her før vi skal få Geir Stølen og hans sitt fuglehjørne.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Ja, heisan. Her var vi jagge med ta tilbake igjen. Og vet du hva jeg gjorde i dag? Ja, jeg har meg en luftetur. Jeg er ute og lufter hunden, sa du. Klokka nok så, ja, skal vi si. Nå kikket den ikke så hardt, men nå er passert 10:30 da på kvelden. Altså, først sommerdagen vi har i dag, 1. juni. Og grunnen til at jeg er ute og... Og luffe så sent, ja, det for det første så jeg ikke har tid til å lage programmet før. Men jeg tenkte det at nå skal vi se hva vi får med, og hva fuglesang og hva som skjer sånn på en sånn kvalig, ja, kveld. Og sen vi har det første sommerdag i dag vi har kommet inn i, eller sommerdag, men sommermåned i hvert fall, for juni, juli, august, det er jo sommermåneden. Og i dag, når jeg gjorde luffe, så har jeg 1. juni. Det første jeg i grunnen også legger merke til, sånn sett, det er jo en del fugler som synger. Ja, det er det. Men der kom flygene seg rugda, og de her rugdene, de kjenner jo at de, ja, det er jo ikke noe fargeprakt på noen av fuglene, og det begynner å bli såpass sent når klokka har passert 10:30, så er det jo ikke noe ordentlig dagslys i det hele tatt. Så opp mot himmelen, sånn, så blir jo alt svart. Og nå merker du det at det kommer en fugle flygans med det sånn litt for, ja, litt sånn merksnodige vinge, i grunn, litt sånn spisse og alt ihop. Og nå kommer han over meg igjen, og da ser jeg at han, ja, han flyr ikke så mye, han i kroger med vengene sine, men litt sånn seil, holdt det på å si, flyging. Slipper ned, og så hører du en sånn tikkelyt på en måte. Der flyger han i grann mer igjen med vengene, og så seiler han i som litt sånn, sånn, ikke sånn jubeslag som i kroger og sånt noe, altså, men det er litt annerledes, spisse venger og antihoba, litt langt ned hvis du kommer nærmere antihoba, til man tikk hans. Det er altså sånn i rugta som er rundt der og flyg. Så hører dere noen rødstrupe som er rundt her og synger. Både den ene og den andre siden her holdt det på seg, men det er ikke godt for dere å vite hva som er en og den andre siden. Men det er en, to, tre rødstrupe som er rundt og lager grann lyd fra seg. Og det synes jo jeg er utmådelig koselig. Når du som en blir vant med, eller du som kjenner fuglesangen, jeg ser jo ingen av dem, men jeg hører at de er der. Og så hørte jeg at det var en måltrost i stedet. Og med i gang jeg kom ut, så var det en svart trost. Så der er liv.

0: Dreden lysebrun på brøstet, samtidig som det har denne her oransjeaktige strupepartiet sitt. Og der ser jo jeg den føre meg, når han sitter der og synger så fint og alt ihop. Nei, da, sånt nok er rett og slett spennende, på en måte. I hvert fall når han har fått en liten interesse for det. Men ellers så er det ikke så veldig mye liv akkurat i den forstand. For hadde jeg gått på morgensiden, så hadde det vært en helt annen gang på det. Nå, hvis du er såpass heldig at den er liksom litt sol og klarvær eller noe sånt, noe sånn at i det bryter opp, åh, helledossene, de gir fra seg masse fin lyd da. Men det er jo ikke så veldig lenge til, så begynner det å dabbe av litt på fuglesangene. Og så er vi så uheldige at det gjenger mot høst, og så trekker de ut og alt dette her. Men det skal vi ikke ta nå i det hele tatt, nei. Vi er jo ikke så stygge for å se det på den måten, så derfor så tenker vi oss å brekke meg av med en bitte grann av sånn musikk, som de kaller det. Og så skal dere få hørt hvordan fugl er tenkt å ta om i dag.
1: Jeg er født her i Kristiansand, og jeg sier ikke sånt for å kjude. Men si offer en by, har jeg gade med ry, mer lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse. Jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparket fotball på Oddemarksgresse. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve. Og i brølluppens hus, og de blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke. Og ved Himmeriks port vil jeg slippe inn fort, for mitt språkøra blir som en lerke. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld.
0: Da var vi jagget meg tilbake. Og det jeg tenkte ta om i dag, det er en fugl som heter tårnseiler. Og jeg hadde kanskje lite håp, eller et eller annet sånn, om at jeg kunne høre en tårnseiler. Men nei. Oi! Dette var skoj. Jeg vet ikke om jeg har vært med på det før. Det var jo som en rugda, og så kom det to til. Så da var det litt sånn kamp. Det var skikkelig skoj å se det, altså. Helledossene, tre rugde i litt sånn småkamp om hvem som har sitt område. Ha, det er sånn det skal være. Og da kommer jagger meg til den fjerde flygans. Så det er fire rugde, og jeg vet ikke om jeg har sett fire rugde som kommer flygans inn i sitt område og liksom bestemmer. Liksom, ja, her er mitt, bare hold det vekk, for å si det sånn. Nei, det var litt spennende. Så da var jeg litt spent på hva henne jeg og unge eventuelt kan ligge opp i dette her. Men det var jo ikke det jeg skulle ta før meg. Det var jo rett og slett den her tårnseileren jeg skulle ta. Og jeg vet ikke om du kjenner til tårnseileren. Det er jo en sånn fugl som litt grann sånn tidligere og holdt på å si at du kan få den på med deg på kvelden, men når du dreier

60-70-tallet der, Poor Little Fool og Ricky Nelson. Elg, kom her, hurtigruta fra Kirkenes til Bergen, for vi skal enda litt mer inn I dagens musikkhistorie.

Vi starter dagens musikhistorie i countryverdenen, for på denne dagen her i 1993, countrysangeren Conway Twitty gikk bort etter at han hadde vært dårlig og fått et hjerteinfarkt på scenen. Og her vi skal få høre etterpå låten som heter Slow Hands, men han gikk da altså borte på denne dagen her. Han hadde hatt mange store hits gjennom tiderne. Ellers på denne dagen her i musikkverdenen skal vi inn og se litt på hva som har skjedd. Det er jo mye som skjer. Musikkverdenen, den er så stor, og rett og slett på denne dagen her i 1964, David Bowie, da kalte han seg David Jones and the King Bees, slapp sin første single, Liza Jane, slapp han da, og slo ikke sånn veldig stort gjennom, men det var jo en start. Og ellers gjennom tiderne på denne dagen her i året 1993, som sagt, Conway Twitty gikk bort. Og i 1993, Mariah Carey gifta seg med presidenten fra Sony Music, Tommy Mottola, i Manhattan. Og der var blant annet Bruce Springsteen, Billy Joel, Barbra Streisand og Ozzy Osbourne gjester. De ble skilt i 1997. Ellers på den dagen her i 1964, Rolling Stones spilte sin første noensinne livekonsert i USA når de opptrådte på Swing Auditorium i San Bernardino i California. Det var jo rett og slett en god start. Og i 1961, Roy Orbison gikk til topps i USA med låta Running Scared. Den gikk da altså til nummer 9 i Storbritannia, på B-siden til Love Hurts. Ja, dagens musikkhistorie. Her kommer Conway Twitty.

Nå nærmer vi oss slutten på dagens sending her. Vi skal ta med bitte grann mer her nå. En liten oppfriskning på været. Ser ut til å bli en ganske så fin fredag ettermiddag. Formiddagen har vært litt fuktig. Kan vente deg temperatur på rundt 14-15 grader. I morgen lørdag ser ut til å bli den fineste dagen denne uka, med sol og rundt 16-17 grader.

Hard Rooster, driving my life away. Morgan takker for følge i dag. Ønsker deg en fantastisk god helg og god fredag videre på gjenhør.

0: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen I landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip I Azovhavet utenfor russisk okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for skiptvettmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Pål Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: litt lavere tenning nå så. Du skulle bare høre hvis motoren ville gå. Ja, det var gutten sin, det tenker jeg.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet er alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene er omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og Arbeidstilsynet er varslet. Ukrainske droner har angrepet fem ulike skip i Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. Fem aserbajdsjanske borgere er drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for skiptvettmannen som er tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det er et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette er et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: På Harris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
4: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det er kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det er undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.

Store ryger på Måges fjer, det er Sankt Hans kveld. Og nej, at det blæs vigtet op, holds ved, over Måges ven. Nu danser de på slætterne på Uvor. Her er piger nok, de er sovandes klædt på. Det er snoring og seslikt på Holmande grå. De er stasa ut med bypyntator, med roser på i kranser og i knatter. De har silkeband og Florida vann. De har dønket seg til, de har gjort seg et strev. Og strømpene er tønne, liksom spindelvev. De har lagsko på så dyre de kan få. Tjo! Fullmånen reger seg fram så gilt, men han ikke tjej. Her alt for lyst, her ganske stilt. Her havets bleik. Hør nu synger de på slettene på Uvor. Det er lise på ved og lange styrman fram. De to skal nå alle tider holde seg fram.

Og så reiste hun seg opp i senga. Og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebær som deg. Sånn en tuba. Og så gråt hun liten skvett. Og så sa hun,

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hallo der, dette Arthur Stulien. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk fra Sørlandet.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.

0: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Ukrainske droner har angrepet fem ulike skip i Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. Fem aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
4: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
5: Så Torri i atter en gang satt seg før miksebordet her på Radio Lyngdal og skal prøve å hjelpe dere gjennom en time med min musikk. For det jo tross alt min musikk jeg spiller. En musikk som jeg tykker veldig godt om. Og i denne timen nå så blir det god klassisk musikk. Jeg har prøvd i alle fall å finne noe som kan være litt sånn sommerlig klassisk musikk. Og jeg håper at dere kan like det. Den første melodien som jeg skal spille for dere, den det i Johann Strauss som har laget, og den heter enkelt og godt klipp, klapp, galopp.

Ja, nå som ikke det sånn virkelig godt utevær, så du bare må sitte inn og lengte på å komme ut for å springe en runde eller gjøre de trimøvelsene du er vant til å gjøre når det er tålig bra vær. Så nå fikk du kanskje mulighet til å klippe og klippe og hoppe og danse, sånn at du får gjort noe i alle fall i forbindelse med den for så vidt ikke dårlige, men det kunne snart være godt med litt regn og sol. Nei, ikke regn og sol. Regn har vi fått nok av. Sol og varme. Men ikke så varmt som det hele der på i Sør-Europa. La oss få en 23-24 grader, så skal jeg være veldig godt fornøyd. Men neste sangen, den heter også, det er også Strauss som har skrevet den. Den heter Roser fra syden. Men hvorfor i all verden skal vi ta roser fra syden? Vi har så mange, mange, mange fine roser her i Norge.

Oder hadde ikke stort annet å gjøre enn å si takk til Johann Strauss for at han tross alt har komponert så fin musikk for oss. Den neste musikken eller musikkstykket som ligger klar på CD-en, det et stykke som jeg spilte noe av for en tid tilbake. Det en sang eller en melodi som heter Dikteren og bonden. Og det må jo kunne passe litt på sommeren, at det både diktere ute og går når våren og sommeren kommer frem. Og like så er det ikke nesten ikke til å unngå at man en eller annen gang i løpet av en dag, når man kjører litt rundt, møter en bonde enten på traktor eller ute på jordet. Men la oss i denne omgang holde oss til Suppés forståelse av hva en dikter og en bonde for noe.

Og der slutter vi av denne melodien av Supé, og vi skal den bli for langt å kunne spille hele, og det i grunnen et av de problemene som vi sitter med hjemme når jeg skal finne fram med listen til sånn en klassisk rime, og finne stykker som ikke er for lange. Men de aller fleste, om det er en del av en symfoni eller noe slik, så er det mellom 7, 8, 9 og 10 minutter. Så dere må ha med unnskyld, så av og til må kanskje rett og slett stoppe midt i, eller ikke midt i, men i en sånn en musikk. Den neste melodien er ikke så veldig lang. Vi skal til England, og her skal vi høre om en Elisabeths serenade.

der en komponist. Jeg prøvde, eller jeg hadde han på lista mi siste gang, men jeg kom ikke så langt jeg fikk spilt. Denne med en tri, eller tri ønsker fra en rose. Hva er det Rosa forsøker å fortelle dere? Det er Takado Nishikaki som spiller fiolin, og hun var med å starte dette fantastiske selskapet som har gitt dere lov til å få del i den klassiske musikken. Men her kommer tre roser fra en rose, tre ønsker fra en rose.

Nå tror jeg vi fikk med oss alle ønskene fra til Rosen, for i hvert fall hjemme i min hage her i Lyngdal, så begynner rosene i hvert fall knoppe seg, så det ikke så lenge til før vi kan oppleve å se roser, ikke fra syden, men fra Lyngdal. Og så gjorde jeg en liten sånn tabbe her, når jeg skulle introdusere den siste melodien her, Rosen spilte fiolin. For det selskapet som i sin tid gjorde, eller bestartet, hvor hun var kona til han som startet det, det var Naxos. Og jeg har jo samlet på CD i mange, mange år. Men før Naxos kom på banen, så tror jeg jeg hadde 8, 10, kanskje 12 CD med klassisk musikk. I tillegg så hadde vi en del LP-blader med musikk. Men da Naxos kom, så hadde det blitt mange titals klassiske plade. Nå skal vi til en komponist som de aller fleste av dere kjenner til, ikke kjenner, men vet hvem er. Han skrev en god del musikk, blant annet i alle fall som er 2, kanskje 3, hvis ikke det 4 pianokonserter. Og vi skal høre litt fra pianokonsert nummer 2 av Mendelssohn. Så prøv å se om det virker dette systemet. Det er ikke alltid det er så greit med teknikken. Men nå ser det ut som at jeg kan komme til og bli noe av en pianokonsert.

musikk som en godt kan sitte ute på verandaen i sola eller i regnværet, bare i godt tak over verandaen og bare lytte og drømme seg vekk kanskje. Mange, ja, flere på hele det uttrykket, av de som komponerte klassisk musikk på 16, 17, 18 og 100, kanskje inn i 1900. Mange av de fant seg ikke alltid helt til rette i sitt hjemland, enten av spesielle årsaker eller økonomisk. Og da var det flere av de som reiste til utlandet, blant annet Mahler, som tog seg en tur til USA. Men han klarte aldri å glemme sitt hjemland. Og i hans symfoni nummer 5, der er det mye hjemlengsel han skriver om.

Og dere må jeg kutte ut med Mahlers symfoni nummer 5, Adagioen der, og forsøke å finne noe annet musikk som kan passe. Og da er det nok, nok så sikkert at jeg tar en melodi som jeg vet jeg har spilt for dere før. Og jeg må ærlig innrømme at det kanskje en av de melodiene som jeg synes mest om. For jeg skal til Mozart og til hans fiolin, konsert nummer 3. Noen av dere var det som kanskje fikk med seg et program på NRK om Mozart. Men det var bare fra hans tidligere tid, og man fikk svært lite innblikk i alt den musikken han klarte å produsere. Og jeg har sagt det før, og tillater meg å si det en gang til. Tenk om Mozart hadde fått levd et normalt liv helt til 60-70-årene. Hvor mye musikk vil vi da fått ifra han? Men det har vi ikke mulighet til å dveles ved, for det finner vi aldri ut av. Så det er det nesten bare enkelt å si at nå vil vi høre fiolinkonsert nummer 3, Adagio.

Og der sier vi rett og slett takk til Mozart for denne gang. Og det blir ikke plass til flere melodier i denne timen min. Bare ønsker dere alle en god helg. Håper at sommeren kan komme, og at vi alle kan få en flott weekend med sol, bading. Tori skal ikke bade, vær helt sikkert. Jeg klarer meg med dusjen. Neste fredag så det plass til gammel country, eller muligens litt spesielt. Jeg lover ingenting. Et program så skal det være gammel country, men la dere høre. Neste gang kan det bli noe helt spesielt. Så da det bare å i utgangspunktet si takk for at du lytter til Radio Lyngdal og til min musikk. Bare for å spille denne her.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Men har du noen spørsmål? Du er jo der, Torun, har du ikke det, som du kan ta?
1: Hva er den største planeten i solsystemet? Og hva heter prosessen der planter lager mat av sollys? Og så... så var det jo hvor mange spillere er det på et fotballag, og hvilket land vant fotball-VM i 2022?
0: Ja, da har de litt å bryne seg på.
1: Ja.
0: Så skal jeg ta et par ord i ord. Jeg har bar og bunn, bar og bunn, og så har jeg skrift og språk, skrift og språk, så har jeg under og strikk, under og strikk, og tenke og åpner, tenke og åpner. Så får jeg håpe noen har lyst til å prøve seg på dette.
1: Ja.
0: Men skal vi nå ta en sang eller noe? Har du noe på lista di, Torun?
1: Jeg har dansebandet. Du forsvant som en vind.
0: Oi, ja.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå, ja, der var vi på lufta igjen.
4: Ja, det var slutt på reklamen. Det må jo alltid være litt reklame innimellom, vet du.
3: Ja, ja.
4: Men nå har vi vel med oss en telefon eller to?
3: Ja. Hallo.
5: Ove Dens.
6: Hallo, ja.
4: Hei.
3: Hei.
5: Hei.
3: Er vi to nå?
5: Ja, Ove Bensen.
4: Og det Ove Bensen, ja. Hei, hei.
5: Hei, jeg skulle frem til Holmenkollen.
3: Holmenkollen, ja.
5: Ja, hun skulle hoppe på ski.
3: Ja, visst.
5: Det, men det har ikke vært oppe på den nye bakken, bare den gamle bakken.
3: Ja.
5: Det var i slutt av 60, da var jeg oppe og så på museet, og der sto gamle skieren til Kong Olav.
3: Ja.
4: Ja, han hopper jo der.
5: Han gjorde det.
3: Det gjorde han, ja.
5: Men da, sende noe helt, ja.
4: Havner du rett i boksen, du da?
3: Ja.
5: Det var fint. Så må jeg sende noe hilsen.
4: Ja, vær så god.
5: Øyda Sten Stilovsen til min kjære Edith, Solveig og Sivelin, Randi og Jan Ternie, de er vel ute i bobilen, Ernst og kamaterne bor på stavet, de sitter vel ute i bålpanna, og de fyller jeg vel nede i havna, kaffegjengen på Larsen som er sammen klokka 8, og på Statagjengen med sammens bedgar i Farsok klokka 11. Kaffegjengen på Boa på Borhaug. Sigurd Vestvik på Spanger i Råg Appelsen i Lillehavn. Han venter på turisterne. Og Paul Harry og Hans Sigurd på Vigeland. De holder seg orientert til hva som skjer på Vigeland. Og så en hilsen til dere.
4: Tusen takk.
3: Takk.
4: Tusen takk, det var hyggelig.
3: Ja,
5: og takk for den fine musikken.
4: Ja, det er det Torun som skal ha all ære for i dag. Hun har funnet musikken til oss i dag.
5: Ja, hun har vært flink.
4: Ja, det har hun riktig. Takk. Det har hun.
5: En ekstra klem til hun.
4: Ja, en ekstra klem til hun, det skal hun få.
5: Og så har det regnet litt på vannet. I går regnet det 14 millimeter, og i natt regnet det 8. Og nå er det 14 grader ute, og litt 14. Dis i luften.
4: Åja, men det er jo ganske fint det da.
3: Ja.
5: Og litt dis i luften, og så er det 8 grader i sjøen, så det er litt kaldt å bade enda.
4: Ja, du må ikke hive deg ut igjen da.
5: Nei, da må du i hvert fall ha klær på seg.
4: Ja. Ja, men tusen takk for at du ringte i hvert fall, det var hyggelig.
5: Ha det, god helg, ha det.
4: I like måte, ha det godt. Da har vi en telefon til.
3: Ja, hallo.
7: Hallo, ja, det er Astrid Pedersen, Brengel.
4: Ja, Aslaug Pedersen.
7: Det var den skibakken jeg gjorde. Jeg tenkte å svare på meg nå, kom han inn før meg. Men,
3: ja, ja.
7: Men du, da hadde disse ordene en til tenke, buks og bukser.
4: Ja, visst. Jo, det var så fint som det kunne bli. Rett opp i boksen, ja. Med det.
7: Det er greit, ja.
4: Du trengte ikke å gå i tenkeboksen heller.
7: Nei, i grunnen ikke.
4: Nei. Nei, men det var fint.
7: Jeg kan spørre opp de to alternativene.
4: Ja, yes. Men det var flott.
7: Litt musikk og greit program.
4: Takk for det.
7: Så hilser jeg til alle som hører på og som kjenner meg, og til kan sende en spesiell hilsen til Ann-Helene oppe i Fjortland, og til Kåre Berkeland hilser jeg til. og ellers alle kjente.
4: Ja, det var fint.
7: Så prøver vi videre.
4: Takk for det.
7: Ja,
4: vel. Og takk for du ringte. Ha det, ja. Ha det, ja.
7: Ha det.
4: Ha det. Hallo.
6: Hallo, det Signe Nilsen.
4: Ja, hallo, hei. Signe Nilsen.
6: Hei. Du hadde et ord i år som var under.
4: Ja.
6: Under bukser og buksestrikk.
4: Ja, da vet du.
6: Det, ja, var ikke det riktig?
4: Jo, det var det, vet du.
6: Ja.
4: Det var helt riktig, og da havnet du jo i boksen.
6: Det kunne jo vært under tøy, vet du.
4: Ja, da, det kunne det være.
6: Ja.
4: Men nå ble det riktig.
6: Men nå hadde vi riktig.
4: Ja, ja. Ja. Men du hadde fått rett på om du hadde svart det andre, altså.
6: Ja, det er det, ja.
4: Ja, ja, ja. Nei, er du galt? Det er flere alternativer, vet du.
6: Flott.
4: Ja.
6: Så må jeg jo hilse til Paul, Harry, og til Hans Sigurd, og til Øyvind og Solveig, og til Helga, som sendte hilsen til meg tidligere i kveld, og til Gerd på Rennesveien, og ellers alle kjente. Og så hilser spesielt til dere.
4: Takk for det.
6: Det er koselig å høre på dere.
4: Takk, takk.
6: Jeg hører Toren er for kjøle. Men,
4: ja, hun fikk en sånn hostekule her.
6: Ja, ja, må hive inn på den, noe sterkt, vet du.
4: Jeg tror hun hadde noe i veska.
6: Ja, det holder jeg med deg. Jeg må ha noe sånn.
4: Ja.
6: Og da har han en fin helg der.
4: Jo, og takk for det, og takk for du ringte.
6: I like måte.
4: Ha det godt.
3: Ha det. Ha det.
4: Da var det kanskje ikke flere, men nå har jeg i hvert fall legget ut noen flere, og du er jo kanskje, eller?
3: Ja.
4: Skal jeg ta mine først, eller vil du?
3: Nei, du kan gjøre det.
4: Skal vi se, jeg må snu arket snart, for det at de forsvinner jo så fort her. Skal vi se. Jeg har altså skrift og språk, skrift og språk, og vinter og drøm, vinter og drøm. Og så må jeg snu arket mitt og finne noe nye. Jeg har drikke og kraft, himmel og mandag, himmel og mandag. Så får vi se om det er noen som tar de.
3: Ja.
4: Så har du noen?
3: Ja, skal vi se. Ja. Hvor ofte arrangeres de olympiske sommerleke? Og spørte hun, og så, hva heter trikkelinja som går i Trondheim? Hvilken øykommune har både Møre og Romsdals nordligste punkt? Og hvilke tre fylker ligger Hardangervidda? I hvilke tre fylker ligger Hardangervidda?
4: Ja. Skal vi se, skal vi ha noe musikk da? Ja, og da blir det?
3: Ja, da blir det Candice.
4: Ja.
3: Hvordan går det med det?
4: Ja, hvordan går det med det?
3: Ja.

0: nordligste punkt, som ligger på Veiholm og Norsk Myrmuseum.
1: Ja.
0: Og så har jeg rett og slett funnet noe nytt her.
1: Ja. Det blir spennende.
0: Hva heter elven som renner gjennom St. Petersburg? Og hvor mange sølvpenger mottok Judas Iskariot for å forråde Jesus i henhold til Matteus evangeliet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var litt forskjellig.
0: Ja, sånn. Men skal vi ha noe musikk?
1: Ja, men skal vi ha nå da, Torun?
0: Nå skal vi høre på Olivia Newton-John, Banks of
1: the Ohio.
0: The Ohio.
1: Å, den er jo så fin.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Ja, da var reklamen slutt, og så var det en liten melodisnutt før. Det var en country, jeg ikke sikker på om det var Ellen Jackson eller hva det var. Ja. Mm. Men da legger vi ut noen spørsmål, tror jeg, Toren, for nå er det ikke noen telefoner akkurat nå. Jeg kan ta noen ord i ord, mens du leder frem noe hvis du holder på med det.
5: Ja, greit.
4: Jeg har altså, jeg kan ta et som jeg har fått et svar på, men jeg har noen andre. Et annet svar også. Det er altså bar og bunn. Bar og bunn. Og så er det vinter og drøm. Vinter og drøm, så må jeg snu ark igjen. Og så er det drikke og kraft. Drikke og kraft. Og tre og marker, og tre, og marker. Så prøver vi med det.
5: Ja, jeg ser et igjen her. Hvor ofte arrangeres de olympiske sommerlekene? Og så får du oransje når du blander rødt og gult. Heter rotter som vil bli kokk i filmen Rottotolile. Hva heter rotter? Foregår handlingen i filmen Mulan i Kina? Og heter Askepott egentlig Aurora?
4: Ja, men nå har vi en telefon. Hallo?
6: Hei, det var Toril Kalleberg.
4: Ja. Toril Kalleberg?
6: Ja.
5: Ja.
6: Jeg skulle gitt på det der med tre. Hva det var tre og makker?
5: Og jord.
4: Og hva du sa for noe nå?
6: Det var tre sko og sko makker.
4: Å ja, visst er det det. Det var helt riktig det, ja.
6: Ja. Jeg tror ikke det skulle være.
4: Ja da. Det var ikke så helt vrient, var det det?
6: Nei, det var mange vriende tidligere med denne her.
4: Må jo ha litt av hvert, vet du.
6: Ja, visst, men
4: det. Mm, ja, men det var veldig greit. Da har vi det. Da fikk vi svar på den i hvert fall.
6: Ja, men da er det greit å hilse til dere, ellers alle kjente.
4: Takk for det, og takk for du ringte til oss.
6: Ja, ha det.
4: Ha det godt. Ha det.
5: Ja.
4: Da skal jeg minne om disse her premiene vi har. Vi har jo noen flotte premier, eller? Ja. Første premie en pyntegjenstand, et slags horn som sitter på en treplate som du kan ha hvor du vil i stua pynt opp. Neste andre premien vår et rett og slett et biohotell.
0: Mm-hmm.
4: Og det jo veldig populært for tida og veldig fint å ha. Vi må spare på insektene våre,
0: ja.
4: Ta vare på de. Og tredje premie noen sandaler som jeg og Toren fant ut var til en jente, for det var litt rosa på.
0: Mm.
4: Og de størrelse 35, og de i skinn. Og disse tingene her kan da bare gi beskjed til oss hvis de vil ha noen av de, kjøpe noen eller noe, så skal vi ordne det sånn at vi, dette har vi jo fått av Svein Helgeland. Svein med gullet. Så vi kan kontakte han hvis det noen som vil gjerne kjøpe noe mer.
0: Ja.
4: Det var det.
0: Men da kan vi si hallo. Hallo.
7: Hallo.
4: Hei.
7: Hei, det var Magne Menningsland i Korsholm.
0: Ja.
4: Magne.
7: Menningsland.
4: Åja, Menningsland, ja.
7: Ja.
4: Ja, det har jeg det.
7: Ja. Jeg lurer på, jeg skulle jo ha svar på det som akkurat var med hans komaker om det, men...
4: Ja, det fikk jeg svar på.
7: Ja, jeg hørte den litt. Men hadde du et med noe OL, sommer-OL?
4: Det var ja. Torun, ja.
0: Ja.
4: Mm.
7: Ja, det er jo hvert fjerde år.
0: Ja, visst er det det.
4: Ja. Da havnet du rett i hatten eller boksen.
0: Da gikk du ja. Rett i boksen, ja.
7: Så må jeg jo... vi har hørt på dere sånn litt... ikke fått helt med på plassbordet, men vi har hatt dere i bakgrunnen en stund.
4: Ja.
7: Så det høres ut som det god stemning og dere er gode programledere.
4: Tusen takk for det, det var hyggelig.
7: Ja, ja, hilser til dere. Så har jeg noen andre hilsen også.
4: Vær så god.
7: Og det er, jeg tror klokka var nok så nøyaktig kvart på ti når vi slo på Lyngde Radio i dag.
4: Jaha.
7: Og da hadde du, jeg fikk hørt siste setningen til en som ja, takk for det og sånn. Han har vært inne og svart på noe sikkert.
4: Ja.
7: Og for meg så hørtes det ut som min gode venn bort i Søgne som heter Frode Holst.
4: Kan vi se om jeg har en som heter Frode Holst? Jeg skrev Frode Holte, men kanskje det er Frode Holst?
7: Ja, jeg tror nok det er han, for jeg kjenner igjen stemmen, men jeg fikk bare høre han i setning.
4: Ja, nei, men det... Ja, det...
7: Jeg skal ringe han etterpå og høre.
4: Ja, men da er det sikkert meg som har skrevet feil Holst. Ikke Holte, men Holst.
7: Ja, jeg vil tippe det.
4: Ja, men da skriver jeg det.
7: Så da, i hvert fall Frode hører på, så hilsing til deg og meg Britt. Så kan jeg jo hilse, vi har et par damer her i Korsholm som pleier å høre på dere. Og det er Annelise og Susan, så jeg hilser til deg.
0: Mm.
7: Også på Gjettlevåg, der har vi Bjørn og Merlin. Vel, hilse til deg jo.
4: Ja.
0: Ja.
7: Ja.
4: Det var fint.
7: Og igjen, dere der på radioen, dere er gode, og nå skal vi i hvert fall høre til dere i morgen.
4: Ja, takk for det. Det blir kjempefint.
7: Ja.
4: Ja.
7: Så da får jeg bare si takk for at jeg kunne tenke om inn, og så en god kveld videre.
4: I like måte, og takk for du ringte.
0: Ja.
7: Ja. Ha det greit.
4: Ha det. Da var det ikke flere akkurat nå.
0: Nei.
4: Jeg vet ikke, jeg har vel... Skal vi se, jeg har vel bare et par tre igjen. Jeg legger ut det som jeg har enda, det er altså bar og bunn. Bar og bunn. Vinter og drøm. Vinter og drøm. Og så må jeg snu arke, vet du.
0: Mm-hmm.
4: Og så er det drikke og kraft. Drikke og kraft.
0: Ja. Jeg har vel funnet noen sånne barnespørsmål her, egentlig, tror jeg.
4: Det gjør ikke noe.
0: Nei. Det var litt lett på slutten.
4: Ja, ja, det er jo fredag.
0: Siste halvtimen,
4: ja.
0: Ja.
4: Det går bra, det vet du, Toren.
0: Er Tingelin en fe og vennen til Peter Pan? Får du oransje hvis du blander rødt og gult? Hva heter rotter som ville bli kokk? Foregår handlingen i filmen Mulan i Kina?
5: heter Askepott egentlig Aurora?
8: Ja.
5: Mm. Det kan jeg ha nei spørsmål.
8: Ja, det jo veldig greit.
5: Skal vi høre litt på Henning Kvitnes? Eies, evig eies, kun et dårlig rykte.
8: Ja, den fin også.
5: Ja.

0: Ja, det var jo altså Alan Jackson med Kiss an Angel, Good Morning.
1: Ja. Mm-hmm. Det var det, og nå har vi ikke noen telefoner med oss, det er enda noen minutter igjen. Så hvis de har lyst til å vinne de fine premiene våre som jeg har minnet på mange ganger, så må de bare ringe. Ja. De er altså som sagt levert av Svein Helgeland. Svein med gullet kaller de han.
0: Ja.
1: Mm, siden han har den butikken borte i Lyngdal før jul, som regel.
0: Og var det han som var der og du kunne levere inn og bytte?
1: Ja, jeg tror nok det jo.
0: Ja.
1: Mm. Og han har så mye forskjellig. Han, i dag har vi jo noen fine sandaler til noen jenter antageligvis, størrelse 35, så det er litt små for de som ringer inn. Men de som ringer inn har sikkert noen barnebarn, oldebarn, noen som de er tante kjenner, og onkel til, ikke sant, kjenner, så de kan gi. De var veldig fine, ordentlig skinn.
0: Ja.
1: Også biohotell, det er jo veldig inn for tida. De som ser på dette her sommerhytta, de har vel sett at de har lavet sånne.
0: Ja, men de er jo populære.
1: Ja, de er det, og vi må passe på alle disse insektene våre, sånn. For hvis ikke de overlever, så overlever ikke vi heller.
0: Nei.
1: Og så har vi en figur til, en som er tårn, som står på en treplade, som er sikkert fin å ha på en hylle et eller annet sted. Putte noe oppi, eller hva som helst.
0: Ja.
1: Mm. Så det har vi i dag.
0: Ja, helt greit.
1: Ja, visst er det det. Pelle sitter og gjør ingenting, det er ingen telefon, nei, så han bare sitter der. Kan du spille en sang eller noe, på gitaren eller noe, kanskje? Nei, vil du ikke?
0: Johnny Lee, Yellow Rose.
1: Ja.

0: Ja. Ja. Der tonte Steffen ut.
1: Ja.
0: Og du har foretatt, eller dere har foretatt en trekning.
1: Ja, jeg har fått Pelle til å trekke, for han har ikke peiling på hvilken tall og folk eller noen ting.
0: Nei.
1: Og første premien, det var altså en som vant, og det var rett og slett, skal vi se, bare finne den andre. Det var altså Øyvind Løvås.
0: Ja.
1: Og han vant det her hornet, den fine som kan stå på en hylle til pynt eller noe sånt. Ja. Og så andre premie, det var altså rett og slett en som heter Knut Andersen, og han vant altså et biohotell.
0: Ja, så greit.
1: Ja, skal vi se, Knut Andersen heter han. Sånn, og så var det tredje premie, det var Svein Bjørnevåg.
0: Ja.
1: Og så må jeg bare si med en gang at de som har vunnet, de må ringe inn her etter at programmet er slutt.
0: Mm-hmm.
1: Og de må ringe, men de må ikke legge på fordi om ikke de får noe opptatt signal eller noe. De må bare holde linja og ringe helt til vi svarer.
0: Mm-hmm.
1: For det er bare to linjer, og det er jo tre stykker som skal ringe.
0: Ja.
1: Så da må de bare holde linja, eller de bare ringer og ringer, og så svarer vi så fort vi kan.
0: Mm-hmm.
1: Og så må de da bekrefte at de har fått disse tingene, og de må nok hentes her.
0: Mm-hmm.
1: Fordi at det er litt store ting.
0: Mm-hmm.
1: Og ja, vi, Øyvind, hvis du hører på, så kan vi ta med den til det.
0: Mm-hmm.
1: Den tingen, fordi at alt er litt for stort å sende. Men det er så greit, da spiller vi Bjørn Eidsvåg med Skyfri Himmel, men vi kan kanskje bare takke for oss.
0: Ja.
1: Tusen takk til alle som ringte til oss i dag.
0: Ja, guri, det var ja. Helt vilt.
1: Ja, det har vært masse. Ja, og takk til deg, Torun, for den fine musikken og for at jeg får være med deg her.
0: Ja, takk i like måte.
1: Mm.
0: Så ønsker vi bare alle fortsatt god helg.
1: Det gjør vi.
0: Og så
1: må de bekast med. Det gjør vi.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.

Velkommen til en musikk to timer her på Skansatt med Arild I studio. Det var lys og varme med Åge Alexandersen som fikk åpna. Da skal vi over til Janne Duncan med Strengsjø.

0: Nå er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Hei alle sammen, dette er Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.

Det var Bobby Bearden med The Street of Baltimore. Da skal vi over til Bay City Roll, Summer Love Sensation.

0: er Skansat.
1: Hei alle sammen, dette er Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skruer jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.
2: Da skal vi få med oss en Grand Prix-lopp med Daniel Julie.

0: Dette er Skansat.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
3: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.

0: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skruer jeg på Arild Hansen på Skansatt Radio.
1: Da skal vi over til Picasso, hvis morgendagen aldri kommer.

enklere å støtte driften av Skansa til radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansa til radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansa til radio. Takk skal du ha.

kom fram til de to siste låtene på musikk to timer her på Skansatt med Arild I studio. Det blir kontrast med sommernatt, og så blir avskjedstone med Gluntan.

0: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. En del av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
1: Skansat Radio.
0: Skansat Radio. Vi i Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner i radioen. For kroner 500 i året sender vi et medlemskort i gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa. En del av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
1: Skansat Radio.
0: Skansat Radio. Vi i Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner i radioen. For kroner 500 i året sender vi et medlemskort i gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.